sa fo pleu no muna no pelo ya ga ikuma ga ora ke sa le o una ya dikulo ga ke ruma ke no si a meluna ha sa wana twa ka wana mana shesa o